0: 長官。
1: 浅田長官、臨時の作戦が今晩入ってしまい間に合いませんでした。遅れてしまいすいません。
2: これは誰かと思えば我ら商工館特務課の精鋭、荒木会長殿ではないかね。
1: 商工館は成立間もなく、まだ取るに足りません。浅田課長の特攻課こそ憲兵隊本部の中心であります。我々とは比べ物になりません。誠に恐縮であります。
2: 皆大日本帝国と陛下に忠誠を誓った者同士、そんな区別などない。さあ諸君、我らが帝国のために乾杯。さあさあさあ、紹介しよう。こちらは東万世女子。
3: どうも荒木さん、はじめまして。
2: 私と東さんは知り合って5年になる。中国で一番の友人だ。だから特別に彼女を今晩の催しに招待することにした。みんなと気合わせたい。
4: 初次见面、请多多指教、唐小姐。